mai Mario Zempo mai. Bereu mai Mario Zempo mai. Poro po pom pom pom. Wow pom pom pom. Pom pora po pom pom.

anni con chalicot zacitniki in cielo lito cot december kako so didje schajali od absinta do cvetne nedelje stari preden so sploh bili 15 ur na dan telo se melje melje obraz pepelne oči da naš gospod da oče naš zakaj ubili so Žoresa pourquoi ont-ils tué Jaurès?